0: Dagens evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgsbluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
3: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. Det är ju ändå Gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
2: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
3: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där Hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid Trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju tre stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
2: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
3: den var lite för enkel. Men givetvis...
2: Nästan som ett Göteborgsskämt.
3: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningtorget.

0: Kungsporten eller Österport. Och där har vi också etablissemanget Gamleport har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä, och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna, och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det torget som då växer fram där den gamla Drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram, och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
1: Tack för att ni lyssnade denna gången.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
3: I am Max Spider. Before form, before distance, there was light, fractured into color, measured by wavelength. On Earth, color follows rules. Red extends, blue contracts. Green stabilizes between them. A spectrum mapped so completely, it feels fixed. Color marks boundaries, defines surfaces, trains the eye to separate object from shadow. Here, color is convention. You see what the system expects you to see. Beyond Earth, color destabilizes.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 3 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna med

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 9:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 9 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 10:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Fan!

0: så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Vi är varmt välkomna. Vi är varmt välkomna. Nu vet vi det, att vi är varmt välkomna. Att fira mässan här idag. Det tillsammans i Pauli. Jag tror jag behöver en ny bärbar mikrofon sen om en stund. Varmt välkommen till dig som lyssnar på närradion eller lyssnar på internet på något sätt också. Vi kan vända oss mot varandra och säga välkommen. Säg det till någon som du inte känner helst. Svårt att koncentrera sig. Ja, dagens psalmer har ni i häfterna. Det är 406. Det är också nummer 210, nummer 153 och nummer 31. Kollekten idag går till Svenska kyrkans unga 50% och barn och unga i EFS 50%. Så lägg gärna en rik gåva dit. Idag under nattvarden så är det möjlighet att få personlig förbön. Då går man längst ner och så går man vänster in i det lilla rummet där. Och där sitter det två som vill be för dig och det som du säger till dem. Idag så är det ju tillsammans i Pauli. Och det är en massa roliga grejer efteråt här ute. Så att hoppas att vi får riktigt roligt. Vi har varit ängsliga för vädret. Det var en onödig sak att oroa sig för idag. Under nattvarden sen kommer vi ha fyra stationer. Eller två från höger och vänster här framme. Och så en där borta vid den pelaren där. Och så en här. Så att, och vill man då inte av något skäl ta emot nattvarden ännu för att man inte är döpt eller man tvekar av något annat skäl men ändå vill någonting, så kan man komma fram och lägga höger hand på vänster axel där, så får man välsignelsen istället. Många barn kommer att göra så idag. Är det någonting som jag har glömt säga nu? Inget. Det var lysande. Då blev vi stilla i bön medan klockorna ringer.

0: Andes namn. Amen. Vi ropar vårt Kristusrop tillsammans. Jag ropar: Kristus är uppstånden, och ni stämmer in: han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden.
1: Ja, han är sannerligen uppstånden.
0: Varsågod och sitt.
2: Barn från förskolan och körlek som inte är här framme får gärna komma fram nu till sångerna vi ska sjunga. Så körlek och förskolan.

Idag så kommer vi att läsa några texter från Bibeln. Bland annat så ska vi läsa om kung Salomo, som var en väldigt bra kung, en väldigt klok kung. Han hade rykte om sig att vara den klokaste människan i hela världen. Och det står också hur det kom sig att han blev det. För att Gud lovade honom en gång så här, att nu så får du ett specialerbjudande här, kan man säga. Och du får be om vad du vill, så ska du få det. Du får be om vad du vill, så ska du få det. Och det är en sån där fråga som vi kan alla tänka på. Om jag fick be Gud om vad jag ville, och jag visste liksom att jag kunde få det, vad skulle jag då bli om? För det avslöjar ganska mycket om vad jag tycker är det allra viktigaste då, eller hur? Vad skulle jag be om? Ja, jag kanske skulle vilja ha en ny bil, eller det är många grejer som jag vill ha egentligen i mitt liv. För jag tänker att om jag bara får det där, eller jag liksom får sig eller så, då kommer det att bli väldigt bra. Men då så ber Salomo om en sak, och det är en fantastisk bra bön. Vi får be om allting, ni vet, men vissa böner tycker Gud är bättre än andra. Varför då? Jo, därför att de inte bara handlar om vad jag själv ska få då. Och då ber han om att han ska få ett lyssnande hjärta. Det är väl konstigt. Ett hjärta med öron på liksom. Det har ju inga hjärtan, har inga öron på sig, utan det är en bild för att jag här inne så ska jag tänka på vad är det Gud vill och försöka höra vad han vill med mitt liv och med andra människors liv. Så då bad Salomo till Gud att han skulle få hjälp med att lyssna in vad Gud vill. Ni vet, annars blir det så väldigt mycket vad jag vill och vad jag vill ha. Och vad jag ska få. De vuxna kallar det för självförverkligande. Det blir väldigt mycket av det där självförverkligandet. Att jag ska vara i centrum. Men Salomo, han tänkte inte så. Utan han tänkte, Gud har gjort mig till kung över det här jättestora folket. Och hjälp, det klarar jag inte. Så han bad att han skulle få höra vad Gud ville med hans liv. För han visste att om han inte får höra vad Gud vill med mitt liv, så kommer allting att gå åt pipsvängen, som Astrid Lindgren säger, tror jag, på något ställe. Det kommer att gå jättedåligt om inte Gud får vara med. Så han bad om ett lyssnande hjärta, eller för de vuxna ett finare ord som finns i vissa biblar där. Ett lyhört hjärta. Ett stort, stort öra som liksom försöker lyssna in vad Gud vill. För ni vet, vi vill gärna, och det är jättebra att vi ber Jesus att han ska hjälpa oss med en massa saker. Det ska vi absolut göra. Hela tiden, om det är något problem, så ska vi, gode Gud hjälp mig. Det är en väldigt viktig bön. Men det är också väldigt viktigt att vi ber Jesus, hjälp mig att höra och förstå vad du vill. Vad som är rätt väg att göra och vad som är kärleksfullt och fint. Och ge mig alltså kraften och viljan att kunna göra det som du vill. Det är en jätteviktig bön också. För livet blir aldrig som det ska vara om jag bara ber Gud ge mig, Gud hjälp mig, Gud si, Gud så. Utan det måste också vara inriktat på Gud, vad vill du att jag ska göra? Och vilken väg vill du att jag ska gå? Idag så nu så får vi i början på gudstjänsten bekänna våra synder. Det som vi har sagt, tänkt eller gjort som var dumt. Och då kan vi också bekänna det att vi själviska många gånger. Att vi tänker på oss själva för mycket, alldeles för mycket. Och så får vi förlåtelse om det. Och så ber vi om kraft och ber som Salomo. Gud, ge mig ett lyssnande hjärta så jag kan höra vad du vill och hjälp mig att gå den vägen. Låt oss be och bekänna.
Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på vår Herres Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: O Gud, du som har lärt oss att be med uppriktiga hjärtan, hör din kyrkas böner så att vi efter din vilja får vad vi i tro önskar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord i dagens gammaltestamentliga läsning. Ska vi se vem som skulle... Får ni komma fram och läsa ur Bibeln? Och vi läser idag från första Moseboken.
1: I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade, be om vad du vill, jag ska ge dig det. Salomo svarade, du visade stor godhet mot din tjänare David, min far, eftersom han levde troget, rättfärdigt och redligt inför dig. Och du har hållit fast vid denna stora godhet och gett honom en son som nu sitter på hans tron. Det är du, Herre, min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David. Och här står jag nu, ung och oerfaren, mitt i det folk som du har utvalt. Ett folk så stort, så talrikt, att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört sinne, så att jag kan skippa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk? Denna bön behagade Herren. Det gladde honom att Salomo bad om detta. Gud sade, eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders död, utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt, så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig. Också det som du inte har bett om ger jag dig, rikedom och ära i alla dina dagar, mer än vad någon annan kung har haft. Och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar, så som din far David gjorde, ska jag ge dig ett långt liv. Så lyder Herrens ord.

Lyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet. Så står skrivet i Matteus kapitel 6. Jesus sa: när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.

Då får vi se om alla kan sitta någonstans här. Ska vi sjunga en sång först? Ja, det är bra.

Nu får ni se, det är inte svårt här, men ni får vända er om så att ni ser här. Jag har med mig en väska här som innehåller en massa saker. Ni vet, en gång så kom Jesus vänner till honom och så sa de, du får lära oss att be, Jesus. Så det är, ni är inte de första som vill lära er att be. På ett sätt så kan man ju be hur som helst och när som helst. Men det finns också vissa saker ibland att tänka på. Och därför har jag med mig den här väskan som brukar vara i söndagsskolan här nere. Och där brukar finnas bra ledtrådar. Det här är en riktig gammal fin väska som man kan resa med. Och här har jag en fusklapp där det står vilken ordning jag ska ta. Om man ska be, vet ni, vad är det man behöver då? Vad är det man vill be om? Vad finns det för saker i livet man behöver först och främst? Säg någonting någon. Du. Höra vad man ber. Ja. Men jag tänker, vad gör man först på morgonen? Så går jag upp, så gnuggar jag mig i ögonen. Sen går jag ner till köket, så öppnar jag kylskåpet. Och vad hittar jag där? Och då kan vi ta den första bilden där. Titta, mat. Jag har inte någon färdig mat. Jag har en banan här. Vem vill ha en banan? Vill du ha bananen? Varsågod. Så. Och ett äpple? Du. Så. Det finns mer korv och sånt sen. Det är ju godare än frukt, tycker jag. I alla fall. Så att, och det har Jesus sagt att det får vi absolut, när han lärde lärjungarna att be. Ge oss idag det bröd vi behöver. Eller ge oss vårt dagliga bröd, sa Jesus. Men då, nu har jag en liten annan bok här också. Och den heter Martin Luthers lilla katekes. Och den är väldigt bra. För det är en riktigt gammal katekes och det är inte en massa att lära sig utan till i den lika mycket som i de mer moderna från 1800-talet. Utan här är bilder som man kan diskutera. Och då så säger en som heter Martin som skulle förklara för oss så här, när vi ber om dagligt bröd, vad är det för någonting? Är det bara bröd? Nej, det är det inte. Det är skinka också. Nej. Det är skinka också, men det är också allting som vi behöver. Till exempel skor är det. Och då hade vi någon bild på en sko här. Ja, nästa bild, va? Hade jag inte en sko? Nej, det hade vi inte. Men här lyckades jag inte riktigt få fram här. Jag hade för mig att jag hade skor. Jo, bild nummer två. Där är de. Titta, där är två skor till och med. Det är bra att ha en på varje fot. Så det behöver vi också. Och det som dagligt bröd, det är också, nu ska vi se här. Det är bra väder. Och det är bild nummer tre. Vad är bra väder för någonting? Bra väder, det är när det regnar. Ibland. Och när det är sol ibland, eller hur? Det behövs att det både regnar och att det är sol för att det ska växa. För annars får vi ju inget bröd heller, för då växer det inte på åkrarna. Så där har vi ett paraply. Om det aldrig kommer regn, ja, då blir det är inte bra. Så vi ska tacka Gud både för sol. Då kan blommorna dö, absolut. Då blir de vissna och ledsna blommorna. Så att det är mycket där som ingår i där att be om bröd. Men det är också att vi ber att vi ska få vara friska när vi ber om dagligt bröd. Vi kan ta nästa bild där då. Jag har ingen grej till det, men är det någon här som kan läsa lite grann? Det är en burk där. Vad är det för en burk? Ska jag ta någon som inte har för... Ja. Medicinburk. Alltså vi ber att vi ska få vara friska. Och det mesta av det att vi är friska, det ger oss Gud oss hela tiden, varje dag. Tänk vad många grejer det är som funkar nu. Titta på mitt finger, jag kan böja det så. Och det går också att böja det. Och när det inte går att böja, då har jag slått mig, va? Då säger det aj aj när jag försöker böja fingret, va? Men det funkar jättemånga
många saker funkar på mig nu. Det är så många grejer i kroppen, så jag skulle säga, ursäkta alla läkare nu, men jag har ingen aning om hur många grejer det är som funkar, för det kommer de upptäcka mer hela tiden. Så mycket hälsa ger Gud oss. Men vi ber också att vi ska få vara friska då, och till det behöver vi också mediciner och sjuksköterskor och sådana där människor som Gud har skickat till oss. Ibland så kan Gud bara bota så där också, men oftast tror jag att han botar genom det som är det mest naturliga. Så den medicinburken är jättebra. Nästa gång du blir sjuk så ska du göra så här. Tar du din medicinburk, så öppnar du den, så lägger du pillret där. Och sen innan du stoppar in pillret så säger du, gode Gud, gör mig frisk nu. Sen tar du pillret, förstår ni? Nummer ett och nummer två. Ja. Och sen, nu så tar vi nästa bild. Ibland så kan vi vara liksom, även om man inte är sjuk i fingret eller något sånt där, så kan man känna sig jättedålig. Ibland känner jag mig jättedålig för att jag var dum mot någon. Jag sa någonting som var jättedumt till någon, va? Vad är det man måste göra då? Ja. Man måste be om förlåtelse. Och det är jätteviktigt att göra det. Annars så kan inte vi vara vänner igen om det skulle vara till exempel du och jag som har bråkat. Och då blir det så här, när vi träffas varje gång vi träffas, om ingen har sagt förlåt och ingen har sagt jag förlåter dig, så blir det tråkigt varje gång vi träffas. Och det kan fortsätta hur länge som helst. Jag var präst på ett ställe där det var några som hade varit ovänner i generationer. Ingen kom ihåg längre varför de var arga på varandra, men de var arga i alla fall. Det måste till förlåtelse. Och så ber vi Gud om förlåtelse också när vi har gjort något dumt. Och innan, kan ni göra som jag gör nu? Innan man har sagt förlåtelse så känns det så här. Då kryper man ihop, gör som jag gör nu allihopa. De vuxna också. Ni är inte över detta på något sätt. Utan då är man så här ihoptryckt liksom innan man har sagt förlåt. Men sen för förlåtelse till Jesus som vi har gjort idag i början på gudstjänsten. Och då blir det så här. Kan du säga det? Allihopa. Så skönt blir det då. Det är jätteviktigt. Förlåtelse. Det är viktigt i alla relationer, säger jag till de vuxna då. Hemma i familjen, när du är gift med dina vänner, i kyrkan, överallt. Utan förlåtelse funkar inte. Det är den medicin som måste till. Men sen är det ju, nu har jag sagt att vi ska be om en massa saker som vi behöver få. Men nu vill jag återvända till det som jag sa alldeles i början. Och då har jag en sista bild här. Och vi kan byta bild också. Och där har vi den som vi hade från början. Vad är det? Det är sånt som jag har på sidan på huvudet. Det är ett öra. Att man ska försöka lyssna. Och vi som är kristna, vi ska lyssna åt två håll. Vi ska lyssna på vad andra säger. Så att vi hör vad de verkligen säger. Så att vi inte tror att vi vet vad de vill ha sagt innan de har sagt det. Det har blivit sämre med det sen vi fick sociala medier, skulle jag säga. Men vi lyssnar mot varandra. Två öron har vi. Och vi försöker lyssna in vad Gud vill. Och de där två hör ihop. Så att om man försöker lyssna på vad Jesus säger, så blir man också bättre på att lyssna på andra. Och tvärtom kanske också rent av. Och det var det som vi skulle be om idag, som vi läste om i Bibeln, som Salomo bad om. Gud, ge mig ett lyssnande hjärta, ett lyssnande sinne. Och där tror jag det är svårt att lyssna mer nu, så nu är vi klara med detta. Så nu får ni gå och sätta er, barnen, igen. Så, och så ska vi gå och sätta er nu allihopa. Så. Och så ska vi bekänna vår kristna tro. Då kan vi stå upp. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död,
nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Kan vi sitta och så ska vi be tillsammans. Men först ska jag tillkännage att en av våra medlemmar har lämnat oss. Och det gäller Kerstin Margareta Lindstedt som har lämnat oss i en ålder av 97 år och 8 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

0: Nu ska vi be kyrkans förbön, och i den bönen innefattar vi också en pojke som heter Frans som har blivit döpt. Låt oss be kyrkans förbön.
1: Herre vår Gud, trösta dem som gråter. Hjälp alla sjuka, ensamma och rädda. Bevara våra föräldrar, syskon och vänner. Herre, dina barn ber dig. Låt det bli fred och rättvisa i hela världen. Låt alla små och stora få det de behöver. Mat, kläder och ett hem att bo i. Herre, dina barn ber dig. Kom till alla de som inte känner dig. Bevara vår församling och kyrkan i hela världen. Herre, dina barn ber dig. Herre vår Gud, ge alla människor ett ljus i mörkret, en hand att hålla i, en framtid med dig. Herre, dina barn ber dig.

Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.

Ja, helig är du, Herre vår Gud, som håller himmel och jord i din hand. Vi tackar dig som sände din son för att frälsa världen. Han avstod från allt, ödmjukade sig och var lydig till döden på korset. Därför har du upphöjt honom och givit honom namnet över alla namn. Sänd din ande att helga detta bröd och denna bägare när vi nu nalkas dig för att ta emot vad du i Kristus har gjort för oss. Vår Herre Jesus Kristus, den natt han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är

Älske Fader, vi firar denna måltid till din åminnelse av din sons död och uppståndelse och ber dig, uppfyll med din ande oss som frambär dessa gåvor och som tar emot det livets bröd och den välsignelsens bägare som är Kristi kropp och blod. Ge oss hans blick för alla som lider nöd och gör våra hjärtan brinnande av hans kärlek. Gör din kyrka till ett enhetens tecken så att världen kan tro. Låt en dag komma snart och du skapar nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av dock samma bröd.

Jesus sa, den som kommer till mig ska jag sannoliken inte visa bort. Kom, nu är allt tillrätt. Det finns glutenfritt bröd om man begär det. Låt stängerna här på sidorna vara fria så de som behöver ta tag i dem kunna göra det. Och sen då igen, om det är så att man inte är döpt eller av något annat skäl inte vill ta emot Jesus i brödet och vinet men ändå vill få något så att säga, så kan man lägga handen på axeln så välsignar vi er istället. Kom, nu är allt tillrätt.

Vi fortsätter att sjunga sången som finns på skärm. Det kommer vara på tre språk. I min Gud har jag funnit styrka.

Vi har tagit emot vår Herres Jesu Kristi kropp och blod och hans välsignelse. Det är han som bevarar oss till evigt liv. Amen.

Låt oss tacka och be. Vi tackar dig, vår Gud och Fader, som i detta sakrament ger oss brödet för dagen som kommer. Låt det ge oss kraft att vara uthålliga i bönen, så att vi får del av allt vad du har lovat, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Mässan är slut, låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 8 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.

0: Klockan är nu kvart i
1: ett. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 8 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 8 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 8 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu kvart i två.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
3: Hej och välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på Axel Dahlströms torg i Högsbo.
4: Men när man tittar ut över torget så ser man ju väldigt tydligt att det här är ett sånt här klassiskt svenskt 50-talstorg. Vi ser ju det dels på arkitekturen, alltså hur saker och ting är byggt, men också om man tänker på vad det är för typ av verksamheter och liknande. Vi sitter ju här på kaféet som ligger i det som kallas för Axelhuset numera. Alltså medborgarhuset tror jag det kallades när det byggdes. Här har vi bibliotek och vi har lokaler för människor, men det finns också mycket olika typer av verksamheter kvar, även om det här torget börjar ju närma sig 70-årsdagen, mer eller mindre.
3: Jag såg att det var en frisörsalong, tror jag, som har funnits här ända sedan starten.
4: Mm.
3: Det här torget byggdes ju på 1950-talet, men om man skulle backa ytterligare, vad fanns egentligen här innan torget byggdes?
4: Det här där vi befinner oss, alltså Axel Dahlströms torg och omkringliggande områden, Högsbo, Flatås, Kaverös och mot Marklandsgatan, det här var ju utmarker, det här var ju skog, det här var ju jordbruksmarker. Man tänker ju oftast att Göteborg, ja men Göteborg firar 400 år nästa år, byggt 16 eller grundat 1621, men det är ju verkligen innanför vallgraven som har funnits så länge. Omkringliggande områden, Vasastan, Majorna, Haga, tillkom ju någon gång på 1800-talet, kanske något tidigare. Men de här områdena som ligger utanför stan, det är ju 1900-tals stadsdelar, så där vi befinner oss nu, det var ju utmarker. Här kunde det finnas kanske bönder som gjorde någonting, men det här är utmarker till det som var Högsbo gård.
3: Och vad var och egentligen Högsbo gård?
4: Ja, det var en gård som ligger, nu ska man inte peka när man gör radio, men som ligger ner mot Marklandsgatan en bit ner där. Och Högsbo gård har ju fått sitt namn efter Troman, en av de som grundade ägde gården, Höök. Så det är Högsbo. Det har ingen med höjd eller så att det var högt upp, utan det är Högsbo eller Högsboplats som har gett namn till Högsbo. Så den här delen, den var då utmarker, det var skog, och här kunde man eventuellt passera om man reste från centrala Göteborg till Frölunda. För Frölunda var ju en egen kommun vid den här tiden, och Frölunda hade ju liksom en by. Så skulle man från Göteborg till Frölunda, då kunde man passera i närheten av det här området där vi befinner oss just nu.
3: Och hur kom det sig då att folk började bosätta sig här?
4: Det är ju egentligen en stadsplaneringsåtgärd. Det vill säga att man började i slutet på 1800-talet, så började ju Sverige industrialiseras. Vi gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Det här leder också till att människor flyttar från landsbygden in till städerna. Vi får alltså en urbanisering. Problemet då är ju att de bostäder som finns, de är dels alldeles för få. Vi har en bostadsbrist under slutet på 1800-talet och 1900-talet. Och kvaliteten på bostäderna är ju undermålig. Man kunde bo oerhört trångbott, det var dass på gården, det var nästan mer eller mindre stampat jordgolv. Så kvaliteten på bostäderna var ju oerhört låg. Och det här var ju någonting som man ville komma åt. Vilket gör att man sen på 50-talet bygger de här stadsdelarna som Högsbo och Kaverös och Flatås. Men innan det, och det som är intressant just för Högsbos del, det var ju att Göteborgs stad 1917 arrenderade ungefär 100 avstyckade tomter här i Högsbo för att kunna bygga egna hem. Och 1917 så tillhör ju det här området Västra Frölunda kommun, men Göteborg kunde ändå arrendera de här avstyckade tomterna. Och det här arrendet skulle löpa på 49 år, vilket vi snart kommer se att det höll inte Göteborgs stad, när de insåg att man kunde använda marken mycket bättre. Men de här tomterna, de erbjöds då till familjer som var, hade arbete och hade minst två barn. Det var så skötsamma arbetarfamiljer man tänkte skulle bo på de här tomterna. Och då byggde man det som kom att kallas då för Högsbotorpen. Och idag så finns det, vad jag vet, två torp kvar. Nästan alla revs. Och de två torpen, de ligger bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Ett stenkast. Om man kastar stenen väldigt långt så kommer man till Högsbotorpen. Så det finns två. Jag tror att de är någon form av minnesmärke. Man kan gå och titta på dem om man går bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Inte det som är bakom spårvagn, utan det andra huset. Så kommer man, så kan man se det.
3: Och du har alltså lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
4: Och jag heter Mattias Axelsson.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Ja, du lyssnar du på Radio för Gospel på 94,9 MHz. Det är ett inspelat önskeprogram som vi spelar in i mitt kök i Gråbo. Och det är Ingegerd Skog och Birgitta Törn som är det är Roger Törn som är tekniker.
1: Ja.
0: Vi är producenter, jag och Birgitta. Ja. Och jag ska börja faktiskt med att läsa en bibelvers som är dagens bibelvers. Och det är från Johannes evangeliet 8:12. Jesus talade åter till dem och sa: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." Och det är ju det som är så viktigt och som vi vill att människorna ska förstå, att Jesus är världens ljus. Det var som jag mötte en man ute idag. När jag gick ut i förmiddags så sa jag till honom det att Jesus älskar dig. Men han var inte säker på det. Men han fick Guds välsignelse ändå. Men nu ska vi börja med önskesångerna här. Och jag har en hälsning här till en man som heter Alexander Hultman. Vi träffades förra veckan, jag och Alexander, på ett årsmöte. Och han sjöng för oss på ett fantastiskt sätt och han gladde oss verkligen. Och det var väldigt roligt att träffa dig, Alexander, det måste jag säga. Du var en väldigt trevlig ung man och du sjöng ju så fint för oss. Du sjöng om våren och vi fick sjunga lite andliga sånger också. Men du vill höra Blott en dag med Göran Lindberg. Och det är Frälsningsarmén han sjunger tillsammans med.

0: Ja, det var nämligen så här. Nu har Göran Lindberg sjungit Blott en dag med Frälsningsarmén. Och så glömde jag berätta, Alexander, att den 24 maj så är du i Stockholm på en funkisfestival. Och det var väldigt roligt att du ska medverka där, tycker jag. Så jag önskar dig Guds rika välsignelse över den stunden du ska vara där.
1: Mm. Nästa hälsning kommer ifrån Greta. Och det är till Lars Zimmerman. Och Greta tackar dig för att du tänker på henne. Och artisten som Greta vill skicka till dig, Lars, det är Victoria Rose.

0: Ja, det var en hälsning från Lars till Lars Zimmermann från Greta. Och det var Victoria som sjöng. Och där hade tekniken bestämt att sångtiteln blev Himlaporten.
1: Och nästa sång, den kommer ifrån Gullbritt Svensson i Fristad. Hon vill höra en sång med Ulla-Britt och Irma Johansson. Och då kom jag överens med tekniken att de ska få sjunga Ensam i kvällen, jag drömmer.

0: Ja, den hälsningen kommer från Gullbritt Svensson i Fristad. Och nu sjöng i Ullavrit och Irma Johansson sjöng Ensam i kvällen jag drömmer.
1: Ja, nästa hälsning kommer ifrån Ulla-Britt Bosang. Och hon vill höra Jan Sparring. Och han sjunger att man ska leva för varandra.

Ja, nästa hälsning kommer från Gudrun och Kent i Borås. De hälsar till Gullbritt Svensson i Fristad. Och de önskar en sång med Min Jesus lever.

0: Ja, den hälsningen kommer från Gudrum och Kent i Borås. Och de hälsade till Gullbritt Svensson i Fristad. Och det var den sången vi hörde nu, hette Min Jesus lever.
1: Nästa hälsning kommer ifrån Lars Zimmerman. Och den går till Greta Andersson. Och han vill spela för Greta Emilia Lindberg, Bönehuset.

0: Den här sången, Emilias, som Emilia sjöng, det var Bönhuset. Och det var en hälsning till Greta Andersson från Lars Zimmerman.
1: Det kommer en nästa hälsning från Ingmar Kolvin. Han hälsar till Margareta Andersson som precis har fyllt 80 år. Så hon önskar dig ett stort och hjärtligt grattis. Och jag kan också hänga på med den, Margareta. Och då önskade Ingemar, det finns kraft.
2: Vill du från syndernas börda bli fri? I blodet finns kraft, frälsande kraft.

0: Ja, den hälsningen kommer från Ingemar Kolvin. Han hälsade till Margareta Andersson som fyllde 80 år här häromdagen. Och vi spelade en sång som heter Det finns kraft.
1: Nästa hälsning kommer ifrån Ulla-Britt Bossang. Och hon önskar höra Korsdraget. Det gryr mot dag.

0: Denna önskan var ifrån Ulla-Britt Bosang som önskade höra Korsdraget sjunga Det gryr mot dag.
1: Ja, nästa hälsning kommer från Greta. Och hon hälsar till Gun Abrahamsson och sonen Stefan och Elida och Stefans familj. Hon vill att tarren ska sjunga Västkust och sommar.

0: Ja, den hälsningen kommer från Greta. Hon hälsar till Gun Abrahamsson och Stefan Abrahamsson och Elida. Det var Tarren som sjöng Västkust och sommar.
1: Ja, nästa hälsning kommer ifrån Tina. Och den går till Ingegärd Skog. Och hon önskar sången Du vet väl om att du är värdefull till Ingegärd Skog.

0: det var Tina som önskade en sång till Ingegerd Skog med Carola som sjung. Du vet väl om att du är värdefull.
1: Och det tackar jag så mycket för, Tina. Och nästa hälsning kommer från Greta. Hon hälsar till Konrad Lindblad. Och hon vill höra en sång med sångarbröderna från Skärhamn.

0: Ja, den hälsning kom från Greta. Hon hälsade till Konrad Lindblad. Och det var sångarbröderna från Skärhamn som sjöng en härlig sång.
1: Och jag vill skicka en födelsedagshälsning till min dotter Rebecka Törn som fyller år. Och jag vill ge henne sången med Thomas Hagenfoss. Ha det nära idag på din födelsedag. Ha det nära.

som sjöng Har den äran idag på din födelsedag. Och det var jag, mamma Birgitta Törn, som skickade den hälsningen till min dotter Rebecca Törn.

0: Och det var, denna hälsningen kommer från Ulla-Britt Bosang. Och hon hälsade till Greta Andersson, Elisabeth Skog och Emilia Lindberg sjöng Du kan säga allt till Jesus.
1: Sist men inte minst ska tekniken säga några ord. Jag ber att få gratulera en av programledarna, närmare bestämt Birgitta. Hon är min kära hustru och det är sant och kärt nöje att få arbeta tillsammans med. Hon fyller år den 16 maj. En önskesång kan väl vara Du omsluter mig. Den sjunger hon ofta i olika sammanhang när vi träffades.

0: Ja, nästa önskeprogram, det kommer den 13 juni nästa gång. Och nu har vi ju kommit in i sommaren. Då blir det härliga sånger om sommaren, hoppas jag. Och jag tycker att vi får berätta våra telefonnummer. Du kan väl säga ditt, Birgitta?
1: Ja. Mitt telefonnummer, Birgitta Törn, är 0707 55 12 31. 0707 55 12 31.
0: Och Ingegärds telefonnummer är 0734 05 97 14. Alltså 0734 05 97 14. Och nu har du lyssnat på ett önskeprogram, ett inspelat önskeprogram ifrån Radio Full Gospel på 94,9 MHz. Och vi har ju suttit i Gråbo och spelat in det här, och Roger Törn har varit våran tekniker, och Ingegärd Skog och Birgitta Törn har varit producenter. Och ja, nu önskar vi er alla Guds välsignelse, så hoppas vi att ni får en väldigt fin sommar. För det är ju ganska varmt och skönt på dagarna i alla fall. Och jag ska också säga att repris, det går en repris imorgon på söndag klockan 14-15, men då endast över Göteborg. Då tackar vi för oss.
1: Ja, tack så mycket och Guds välsignelse.

som spelade Immortality för oss. I det här programmet Rätt liv så brukar vi ju tala om lite olika ämnen. Och denna gången så har jag kallat ämnet för tom religion. Tom religion. Det är ju så här att vår värld består ju av många religioner och många trosuppfattningar. Och i vårt land så finns det också ganska många trosuppfattningar. Och i det här programmet så talar vi då om den kristna tron, som du säkert förstår. Men jag hade ändå tänkt och tala om några tankar som jag har runt detta med tom religion. Jag vill börja med att läsa ifrån ett av breven i Bibeln, från ett brev till Korintierna. Där står det så här: till denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet, han snärjer de visa i deras slughet. Och vidare, Herren vet att de visas tankar är tomhet. När vi tittar på den här texten så förstår vi att när det gäller Guds vishet så bygger den inte på mänskligt förnuft. Den bygger inte på mänsklig visdom. Den bygger inte på jordisk kunskap. Den bygger på någonting helt annat. Människan har väl alltid försökt att räkna ut hur Gud är och vad han, så att säga, hur han har tänkt sig skapelsen, och en del har försökt att bevisa att han inte finns och så vidare. Sen har ju den här religionen som har kommit in i vårt samhälle, den har ju också formats genom århundradena. Vi har ju katolicismen som kom till Sverige för flera hundra år sedan. Och senare blev det protestantismen. Och i början på 1900-talet, slutet på 1800-talet, så började väckelserörelserna att växa fram över vårt land. Och allt det där har ju givetvis påverkat det kristna livet i vårt land. Sen har även de som kallar sig för frikyrkor, de har ju också blivit etablerade i vårt land. En del har ju en ålder av nästan 100 år faktiskt, och en inarbetad verksamhet och så. Men det är ändå så att det är ganska många människor som ändå inte besöker en kyrka, som aldrig besöker en kyrka. Men jag har upptäckt att alla dessa människor som inte besöker en kyrka, de är likväl intresserade av en kristen tro. Och då kan man ju undra, vad är det som gör att människorna inte väljer att besöka kyrkorna? Är det så att de inte finner det de söker i kyrkan? Eller är det så att man inte litar på det som sker i kyrkan? Eller är det så att de inte har några egna upplevelser i sitt eget liv? Jag tror det handlar om att det finns för många saker som är i vägen för en människa innan hon når fram till Gud. Det finns för mycket traditioner, det finns för mycket regler, det finns för mycket konstigheter som man inte förstår. Det har till och med utvecklats ett eget språk inom kyrkovärlden som kanske många människor inte förstår. Ett kodat språk som gör att man känner sig utanför. När jag började sända det här programmet så bestämde jag mig för att jag ska försöka i alla fall att använda ett språk som alla människor kan förstå. Och jag vet inte om jag lyckats med det, men jag har i alla fall en målsättning att inte använda ett religiöst språk. Vad är då skillnad på en tom religion och en äkta tro? Religionen bygger väldigt mycket på mönster. Den bygger väldigt mycket på att människan presterar. Men tittar man noga i bibelordet så kan man se att det som ska presteras, det har Gud redan presterat.
Gud han har gett människan en rättfärdighet, en utväg, en frälsning, en räddning, beroende på vad man nu kallar det, som inte är beroende av några mönster eller regler, utan han har gett människan en väg som bygger på hans egen son Jesus Kristus för alla de som tror på Jesus. Och här görs ingen åtskillnad. Här är det lika för alla människor, oavsett hur de ser ut, var de bor, vad de har gjort. I vår tid så har det som vi kallar då för kristen verksamhet i många stycken blivit kanske bara en tom religion utan upplevelser. Men om vi söker en levande tro istället för en tom religion, så kommer vi att uppleva att de löftena som Gud ger, de kommer han aldrig att svika.

Ja, då var du välkommen till programmet Rätt liv igen. Välkommen du som brukar vara med och välkommen också du som kanske lyssnar för första gången. Vi lyssnade till Ricardo Caliente.

För en del av er så kanske den här melodislingan var lite grann okänd, men för den som har levt inom den kyrkliga världen länge så hörde ni att det var löftena kunna ej svika. Den sången är ju skriven av Levi Petrus som var grundare av pingströrelsen i Sverige. Det var Thomas Blank och Göteborgs symfonietta som spelade för oss. Vi talar i det här programmet Rätt liv om nåd och rättvisa och en tom religion. Och vi går igenom då olika infallsvinklar utifrån ämnet tom religion. Och nu ska vi då tala om nåd eller rättvisa. När vi talar om den kristna trons grundpelare så kan man väl säga så här att den innehåller både nåd och rättvisa. Därför att Gud, han kan inte vara orättvis. Han måste inför sig själv vara rättvis. Rätt ska vara rätt och så vidare. Så inför sig själv så kan han inte bara stryka ett streck hur som helst över sånt som är fel. Men han har också ett nådfullt hjärta. Och därför så kan man säga så här att nåd eller rättvisa, det är det vi har att välja på som människor. Det finns ett ord ifrån Gud som vi kan kalla för lagen, alltså anvisningar ifrån Gud som han ger oss för att vi ska kunna leva på ett bra sätt. Ett sätt som gör att dels att vi kan stå ut på den här jorden, men också det finns universella regler för livet och för mänskligheten. Den lagen, den har ingen människa lyckats leva upp till. Lagen kan vi inte klara ut helt enkelt. Men för att lagen ska kunna uppfyllas så måste någonting hända så att den blir befäst och uppfylld. Och detta har Jesus gjort i sin död på korset, i sin uppståndelse, så har han tagit straffet på sig. Detta är det grundläggande huvudbudskapet i all kristen förkunnelse. Att människan har fått nåd genom Jesus Kristus. Och detta är ju någonting helt annat än en tom religion. En tom religion kan innehålla otroligt mycket. Vacker musik, fina ritualer, fin gemenskap. Ja, allting kan se så oerhört bra ut. Men just det här kärnan, att vi har fått nåd genom Jesu korsfästelse, det kan ibland komma bort ifrån den tomma religionens arena. Tron är grunden för att nåden ska gälla. Alltså att vi tror på detta, denna sanning att Jesus har dött för vår skull. Det är grunden för att nåden ska gälla. Och när nåden börjar gälla för dig och mig, då är rättvisan skipad, fast då har Gud gjort det på sitt sätt. Hur ska vi då kunna gå från en tom religion till en levande tro? Jo, i min bibel står det så här att tron bygger på förkunnelsen, alltså ordet, skriften, bibeln, och förkunnelsen bygger på Kristi ord. Det som kommer ifrån ordet, förkunnelsen, det är det som ger oss innehåll i vår religion eller i vår tro. Det som kommer utifrån, förväntningar från människor, olika förväntade mönster, olika regler som skapats kanske under gången tid, det kommer ifrån människor. Men inifrån, ordets kärna som kommer in i våra hjärtan, så kommer en levande tro. Allt som händer i världen har lagts under tomhetens välde. Så det som händer i världen är tomt egentligen i Guds ögon. Det är mycket som vi kan syssla med i vårt liv, men inför Guds ögon så är det tomt. För det kommer att förgå, det kommer att försvinna, och det är lagt under tomhetens välde.
Och det är inte mitt ord, utan det är Bibelns ord. Så Gud, han har en plan där den tomma religionen på något sätt hotar människan. Guds plan, det är att människan ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Detta är bibelordet som säger så. Och vad betyder det då? Jo, om Guds vilja får ske med hans församling, hans kyrka, hans barn, dig och mig, så är det så att han vill att du och jag ska befrias i vårt inre. Befrias ifrån förgängelsen, tomheten, det som håller oss borta ifrån honom. Det som gör att vi inte blir levande, utan att vi bara har ett yttre mönster som ser ut som en religion. Men egentligen är det tomt. Han vill att vi ska nå den frihet som är tänkt för Guds barn. När vi går in under hans vilja, så kommer vi att se att hans vilja, när den sker, så kommer det att förändra våra liv.

ske din vilja, lyssnade vi till. Och den här låten var hämtad från ett album som heter Smaka och se. Jag sker din vilja, det är det som gäller i en levande tro. Vi talar ju om tom religion i det här programmet Rätt liv. Vi ska titta lite grann på just vad ordet religion betyder och vad det kan betyda för vår värld. Själva ordet religion kommer av det latinska ordet religio, vilket betyder samvetsgrann, noggrann, att ta någonting på allvar. Religion kan ju då ibland, så att säga, blir noggrannhet. Man synar varandra och man sysslar väldigt mycket med att liksom hålla reglerna. Det blir reglerna som blir centrum, fokus i hela det religiösa livet. Hur man ska bete sig, vilka klädesplagg man ska ha, vilka tankar man ska tänka, vilka ord man ska säga, hur man ska bete sig och så vidare. I romarriket så syftade innebörden av ordet på ett förpliktigande gentemot gudarna, livsföringen. Och religionen kan ju då i det sammanhanget vara ett sätt för människan att på något sätt tillfredsställa gudarna eller Gud. Andra ser ordets uppkomst i termen religare, vilket betyder att binda samman. Ja, vi skulle kunna prata ganska länge just om själva ordet religion. Men religion, det är inte religionen som hjälper människan in i det eviga livet, utan det är det som händer inuti människan. Tittar vi ut över vår värld så finns det ju givetvis många olika religioner. Det känner vi ju säkert till. Till exempel så har islam väldigt många anhängare. Det finns hinduism neråt Indien och det finns vissa grekiska religioner. Shamanism, shinto, sikhism och så vidare. Vi har en religion som heter mandism och en som heter lamaism, konfucianism och så vidare. Barnfädersdyrkan finns neråt Afrika och buddhismen finns ju i Asien som vi känner till. Det finns ett antal amerikanska olika religioner som kanske inte bara har en kristen grund. Och det finns ett otal afrikanska religioner. Det här visar ju då att människan, oavsett var hon är född på jorden, hon har på något sätt en längtan eller en vilja att dyrka någonting. Sen om det kallas för Gud eller Buddha eller vad det nu kan vara man kallar det för, så har människan inom sig en längtan, en drift att ha någon form av religion. När Jesus kom till jorden så var det ju inte så att världen var icke-religiös, utan den tidens värld var ju väldigt religiös på olika sätt. I det landet där Jesus föddes, i Judaland, i det som vi idag kallar för Israel, där fanns det ju judendomen givetvis. Tron på den enda guden. Det var ju den världen som Jesus kom in. Det var ju den världen som Jesus växte upp. Det var ju den världen som han talade i synagogerna. Och förde fram det nya budskapet om sig själv som Guds son. Och vi kan ju tänka oss då att människorna som levde på den tiden, de blev ju förargade och förbittrade och tyckte väl att han var stöddig och att han var fel ut och så vidare. Men hur den är så har den kristna tron blivit världens största religion, om inte jag är felunderrättad. Och den bara växer och växer och växer. Och då kan man undra, vad är det som skiljer den kristna tron ifrån alla andra religioner?
Jag är ingen expert på religioner, det vill jag säga. Men kristendomen har den fördelen, kan man säga, att den är inte inriktad på vad människan ska göra, utan den är inriktad på vad Gud redan har gjort. Det är väl den stora, stora skillnaden mot många, många andra religioner. De flesta religioner har en gud av något slag. Men den kristna kyrkans gud har en son som har gjort det människan inte kunde göra. Den gamla, hederliga religionen. Den gamla, hederliga tron.

Give me that old time religion, lyssnade vi till. Ge mig den gamla tidens religion. Det var Gospel Choir som sjöng för oss. Ja, jag ska inte säga det som många säger, att det var bättre förr. Det har alltid varit likadant faktiskt. När det gäller den kristna kyrkan så har den alltid kämpat emot kampen emot det onda givetvis. Men den levande kyrkan har alltid fått kämpa emot religiositet och så kallad tom religion. Det är så oerhört lätt när man har hållit på i många, många, många år och det har blivit ett mönster, så kan det vara så att Kristus Jesus och det han betydde för kristna kyrkan, det har kommit lite grann i bakgrunden. Och det är väldigt mycket annat som har kommit i förgrunden. Det är program och det är ritualer som ska följas och det är så mycket som ska ske i den kristna gudstjänsten. Så kanske en del människor upplever det som en tom religion, vad vet jag. Jag är i alla fall inte den som dömer, utan jag bara känner att jag vill tala lite grann om det här för att kanske väcka någon eller några. Själv så känner jag att min kristna tro vill jag att den ska vara levande. Och om jag kommer i sammanhang där jag känner att det inte lever, så då känner jag det att då betyder det ingenting för mig. Vi ska tala lite grann om behov och tro. Du och jag som människor, vi har ju behov. Vi har mänskliga materiella behov. Vi har kroppsliga fysiska behov. Vi har själsliga och känslomässiga behov. Och vi har andliga behov. Och en religion kan ju på ett sätt tillfredsställa en hel del utav dessa behoven. Vi kan ju, i och med att vi lever i ett mönster som är religiöst, så kan vi då känna en trygghet i det, givetvis. Men någonstans långt där inne så kan vi ändå känna en tomhet mitt i den religiösa ritualen. Jag skulle önska och vilja att den kristna kyrkan blir en plats där det är liv ifrån himmelen. Levande Gud ska vara verksam i den levande gudstjänsten. Och då kommer de här behoven som vi har på djupet, andliga behov, att mötas utav Jesus och fyllas utav honom. Tänk att få gå till en gudstjänst, till en kyrka där livet finns, inte bara en tom religion, utan livet finns, och så fort man går in genom dörren så känner man att man är berörd utav atmosfären. Jag har upplevt det flera gånger när jag kommit in i en del olika sammanhang. Jag känner att här finns Gud, här bor Gud, här kan min själ mättas av allt det som jag behöver. Det finns en del andra saker också som ingår i behovens värld. Det är ju oerhört lätt att bara tänka på sina egna behov. Men i den levande religiösa eller levande kristna världen så är behovsstrukturen lite grann annorlunda. Det handlar om att se medmänniskans behov också. Att kunna dela med sig, att fylla någons behov. Det ingår i trons princip. Och när man ger så får man tillbaka. När man ger utan att räkna med att få tillbaka, så välsignar Gud. Det är en lag, ett löfte från Herren. Gud, han vill att vi ska lösas ifrån kosmiska makter, av begär, av ritualer och traditioner, och som det nämns i vår bibel, fromhetsövningar. Det är så mycket som vi har ersatt det levande livet i Kristus med, som har fått bli istället för det här mötet med Jesus. Det enkla, det okomplicerade mötet med Jesus. Jag vill citera Paulus, där han skriver i ett brev till Kolosserna, en församling som han var med och bildade.
Han skriver så här till dem: låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sin fåfänga och människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor så att den växer som Gud vill. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som låt bli, smaka inte, rör inte? Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läror. Låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, förakt för kroppens behov. Det här skulle vi kunna tala väldigt mycket om, men jag tror att du som sitter och lyssnar, du förstår att en tom religion, den har fyllts utav regler, ritualer, läror för att det ska likna någonting som egentligen var meningen. Men en levande tro kan utövas i ett kök, bakom en soptunna, nere i ett land i Afrika, i någon gräshydda. Den behöver inte allt det här yttre. Den behöver inga mönster eller fina byggnader, utan den behöver en frihet ifrån Gud.

Ingemar Olsson sjöng för oss och den här låten hette Du frihet. Jag vet inte om jag lyckas att förmå att få dig att förstå dit jag vill komma med de här tankarna som jag har i det här programmet med Tom Religion. Men jag har mött väldigt mycket människor inom den kristna världen. Jag har suttit ner och talat på tu man hand med väldigt många utav dem. Och jag vet att väldigt många människor längtar efter att få uppleva Gud på ett fantastiskt sätt. En del av dem har ett minne långt tillbaka i tiden då de kan med tårar i ögonen faktiskt berätta om när Gud var färdig i församlingarna. När livet fanns i församlingarna, när människor blev berörda till tårar, till handling, till förändring. Det finns givetvis en stor vilja i den kyrkliga världen, i den religiösa världen, att vi ska få vårt land in på den kristna banan igen. Orden Sverige för Kristus har väl säkert uttalats ifrån många talarstolar. Men då är den stora frågan, vad ska dra dem till Jesus? Vad är det som kan locka de längtande människorna till Gud, till Jesus, till Kristi kors för att få den här levande tron, den människovänliga tron och inte bara en tom religion eller ett tomt mönster. Vad är det som ska dra dem? Varför kommer de inte när de längtar? Ja, vi har mycket tankar och idéer i kyrkorna och det har varit genom de åren som jag har varit verksam så har vi suttit ner och pratat om hur vi ska göra för att nå människorna som vi säger. Och likväl så är det väldigt många människor som har hört budskapet men kanske ändå inte är berörda utav det. Det är många människor som inte vill höra budskapet för de tycker inte att det är någonting att ha. Det är många människor som inte vill tro på Gud. De vill inte ha med detta att göra. De väljer andra livsformer därför att det ger mer upplevelser än kanske det som de tror finns i en kyrka. Vad är svaret på detta? Vad är det vi erbjuder den längtande människan? Är det en religion? Eller är det en bibelundervisning? Eller är det bara gemenskap? Eller är det lite socialt umgänge med över en kopp kaffe? Tittar man tillbaka i historien så har det inte fungerat på det sättet. När väckelserna drog över vårt land, över hela västra världen, så berördes människor. Det kunde gripa tag i en hel stad. Det kunde gripa tag i varje invånare i den staden. Det var väckelse. De människorna som fortfarande lever, som minns detta. När de talar om den här väckelsen så har jag sett i deras ögon att det var något enormt som skedde. Och som är sen inte har skett. Det var någonting som grep tag i människorna och förändrade förhållanden, familjer och individer. Herrens härlighet visade sig och folk utanför kyrkan och innanför kyrkan de undrade vad det var som skedde egentligen. Kapellerna i stad och på landet var sprängfyllda. Alla kom inte in. Det jag sysslar med nu, talar om nu, det är ingen nostalgitripp därför att jag är för ung för att kunna ha en nostalgitripp på detta. Jag har ingen erfarenhet av detta. Utan jag kan bara se det de gamla människorna har berättat för mig. Vad var den stora skillnaden? Jo, jag tror att det var så här. Att det fanns bärare. Fyllda människor. Fyllda med Herrens härlighet. Fyllda med Herrens ljuvlighet. Fyllda med Herrens nåd. Som påverkade människorna i sin närhet. Jag tror att det var människor som var beredda att betala ett pris i bön och i kamp
för att andra människor skulle bli frälsta och räddade. Men hur får vi detta då? Du som har en tro, du som längtar efter att den kristna rörelsen i vårt kära Sverige ska bli levande, ska få en sprängkraft. Vad ska vi göra? Jag tror det ligger i din och min kontakt med härlighetens Herre. Om du och jag och 50 000 till gör samma sak, får en kontakt med härlighetens Herre. Om vi är beredda att offra tid och kraft, bekvämlighet för att nå fram till en fylld, ljuvlig, levande tro, så tror jag vi kommer att slippa de tomma religiösa riterna. Kristi kropp, som står talas om i Bibeln, det är en levande varelse, en levande rörelse. Med levande människor, med en levande tro som fungerar i verkligheten, inte bara i teorin. Det är levande, trosvissa, starka människor som är Guds ambassadörer ute i samhället. Som bara genom att vara på ett speciellt sätt efter sitt möte med härlighetens Herre speglar samma Guds härlighet. De ser på världen och medmänniskorna med Guds ögon. De talar med Guds mun. Och de lever i Guds nåd. Vem ska göra det här? Och vem är det som är i vägen? Så det har blivit mycket av tom religion. Är det samhällets fel? Är det vår tids tidsandas fel? Eller är det Guds barn som har somnat av? Jag vill säga detta med stor ödmjukhet och kärlek. Återspeglar Guds församling idag Guds härlighet? Är det idag, om du förstår bilden, en burk med en fin etikett, men det finns inget innehåll? Längtar du som jag till en trosvis, fylld, kärleksfull, varm och riktig religion, kristendom, som fungerar i verkligheten?

din kärlek är störst. Kom med din härlighet över ditt folk. Den här melodin, låten, innehöll en längtan ifrån Guds folk att få uppleva någonting. Någonting som är mer än det vi har idag. Melodin var hämtad från ett album som heter Tid att tillbe. Och jag tror kanske att du som sitter och lyssnar på det här programmet också känner igen lite grann av det som jag har talat om i det här programmet. Vi har talat om en tom religion. Vi har talat lite grann om hur det är idag. Vad som behövs för att tom religion ska bli levande kristendom. Vilken roll du och jag har i det här allt som sker. Det finns mycket som händer runt omkring oss som kanske gör oss förvirrade. Det finns mycket som händer ute i världen. Det är mycket idag utav olika händelser som har sin grund i olika religioner. Det är mycket idag i vårt land som har glömts bort därför att vi har kommit in i en materialistisk verklighet där vi värderar allting i pengar eller i ägodelar. Vi har kommit bort lite grann ifrån de eviga andliga värdena. Vi har kanske kvar mycket av ett mönster av kyrklighet. Och jag vill inte döma som jag sagt förut, men i långa stycken så kanske det ofta är en tom religion som utövas. Vårt kära Sverige behöver människor som blir bärare utav levande kristendom. En kristendom där Gud är närvarande, där den heliga ande berör människor, där övernaturliga saker och ting sker inför våra ögon. Vi som har några år på nacken, vi vet att det har skett. Och vi längtar att det ska bli liv igen. I våra kyrkor, i våra kristna vänner. Vi längtar efter att Gud ska komma med sin kraft över sitt folk. Jag vill tacka dig för att du har lyssnat den här gången. Kanske det blev lite allvarligt. Men jag känner att detta är ett stort böneämne. Om det är så att du är en bönesjäl, så bed för vårt land. Bed för vårt folk, men bed också för de människor som är ambassadörer åt Gud i det här landet. Så att vi får en levande kristendom där ditt människor kan vända sig med sina behov. Tack för att du har lyssnat, och Guds rika välsignelse önskar jag dig.

Välkommen att fira gudstjänst med Sankt Pauli församlings närradio. Idag så är det bönsöndagen. Jag heter Björn Larsson och är präst i församlingen. Och vi ska börja med att sjunga psalmen 53. Livets ande kom från ovan. 53.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss be. O Gud, vår tillflykt och starkhet. Tack för att din son har lärt oss att bedja. Hör våra böner, svara oss i din kärlek och handla med oss efter din vilja. I Jesu namn. Amen. Hör Herrens ord i dagens gammaltestamentliga läsning, så skriver profeten Jeremia. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er, och ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av helhet hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så ska vi sjunga psalmen 210. 210. Jag lyfter ögat mot himmelen. 210.

Upplyft till rätten till Gud och hör det heliga evangeliet, så skriver Sankt Lukas i kapitel 11. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, helgat blive ditt namn, komme ditt rike. Ge oss var dag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss, och för oss inte in i frestelse. Och han sa till dem: Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig 3 bröd. En vän som är på resa har kommit till mig och jag har ingenting att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då inifrån huset få till svar: Låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd. Jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er, ty var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det ibland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himmelen ge den helige ande åt dem som ber honom? Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Idag är det bönsöndagen och temat för den här predikan är bönen, hjärtats samtal med Gud. Och det första som jag vill säga är att längtan väcks när vi ber. Idag så heter söndagen bönsöndagen. Vi har naturligtvis en sån söndag för att visa att bön är en viktig sak. Och jag vill också uppmana er att ta allt som har med bön att göra på stort allvar. Det är viktigt att vi får tid att komma inför Gud. Därför har vi också en särskild dag då det mesta bör stanna och vi får privilegiet att möta Gud, att få tid till det. Det är därför vi samlade på söndagarna till gudstjänst som vi är idag också. Varför ska vi då be? Jo, för det första, vi tror att Gud hör oss och Gud gör saker när vi ber. Omständigheter kan förändras. Vi kan få hjälp med olika saker. Därför ber vi om hjälp i olika omständigheter. Vi ber om hjälp för oss själva och hjälp för andra. Det var det första. Vi tror att Gud hjälper oss och gör saker när vi ber. Och det andra är, när vi ber kommer Gud oss nära och vi själva förändras. Vi behöver helt enkelt umgås med Gud och få ta emot impulser från honom. Detta vill Gud göra genom sin ande som han ger till dem som ber honom om det. Vi behöver säga allt som finns i vårt hjärta för att tömma ut det som är svårt och också för att få utlopp för glädjeämnena. Och om vi blir stilla talar Gud till oss i vårt hjärta. Detta är inget konstigt, det är det mest naturliga av allt. Bön, det är lika viktigt som att andas. Ändå misstänker jag att det jag hittills sagt inte kanske kommer få någon att be mer. Om vi läser vår text så ser vi att lärjungarna ville lära sig att be, inte för att Jesus hade sagt till dem att det var viktigt, utan för att de hade sett honom be. Detta är vanlig enkel pedagogik, eller uppfostran kanske. När man ser någon göra något blir man mer intresserad än om man bara förhörde att talas om det. De såg att Jesus bad och vad det betydde för honom. Då väcktes en nyfikenhet. Om du vill se mer bön i din församling,
Tjata inte på alla andra utan samla dem som vill och be tillsammans. Då kommer det som händer där, förändra er själva och andra. Och då kommer kanske några till att förstå saken från insidan. Så ska vi tänka på vad vi ber. Det andra vi ser idag är då att Jesus ger praktiska råd om vad man bör be om. Jag ska inte stanna särskilt länge inför det. För det kan man säga så mycket om att det inte får plats här idag. Vi kan bara tänka på att Jesus låter vissa saker komma först i böner. Det som kommer först är inte det vi vill ha hjälp med, utan att vi ber om det som har med Gud och Guds rike att göra, att Guds vilja ska ske. Därefter kommer våra behov. Jesus vill gärna vara den som hjälper dig, men det är också viktigt att han får vara din herre och ditt föredöme så att du lyssnar och lyder det som han säger och att din bön inte bara gäller dig själv och din egen situation. Sen så handlar det om att tänka på vem Gud är. Till slut berättar Jesus ett par, ska vi säga, roliga historier för att få oss att förstå att Gud verkligen vill höra våra böner. Han säger till exempel: finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk? Naturligtvis inte. Då så, varför tror ni då att Gud är så elak? Varför tror vi att Gud är elak? För det är många som tror det. Vi vet ju att Jesus, Guds son, gav sitt liv för att vi skulle bli räddade. Då är det väl självklart ändå att Gud älskar oss. Ändå är det som om vi tror mer på det som den onde säger om Gud än det som Jesus har sagt. Den onde säger ju till oss att Gud är ogin och inte vill oss väl. Ni kommer väl ihåg berättelsen om ormen i paradiset. Han ville att Adam och Eva skulle tro att Gud var snål och tråkig. Det var därför de inte bad Gud om det de ville få, utan de stal frukten som de inte fick ta av. För tror man att Gud är elak så vill man ju inte be. De gick på ormens list som säger oss att Gud bara vill det tråkiga för oss. Men Jesus visar oss vem vår himmelske fader är. Gud fader älskar oss och kallar oss sina barn. Till honom får vi komma på grund av att Jesus älskade oss och dog för att vi skulle få evigt liv. Jesus, Guds son, älskar dig och det gör din himmelske fader också. De är ju likadana i sin kärlek. Och den kärleken gäller. Med detta sagt så vill jag kanske också säga att ibland så är det inte så lätt att förstå Guds vilja alltid och vad det är som sker i det som sker. Men korset säger oss ändå att vi kan hålla fast vid att det finns ingenting som inte Gud gör eller offrar för att rädda oss ifrån mörkret. Så vad har vi nu lärt oss idag? Längtan efter att be väcks när vi ser andra att be. För det andra, när vi ber ska vi både tänka på att Jesus vill hjälpa oss, men vi måste också vara villiga att låta Jesus bestämma och påverka oss. Och för det tredje, det är viktigt att tänka på vem Gud är. Genom Jesus vet vi att Gud älskar oss och gärna vill hjälpa oss. Amen. Låt oss nu tillsammans sjunga psalmen 292. 292. Jublande lyfter vi våra händer. 292.

Låt oss be kyrkans förbön. Till dig som hör vår bön kommer vi nu med allt som vi bär på våra hjärtan. Och vi ber först för din kyrka över hela världen. Vi ber särskilt för alla kristna som drabbas av mycket förföljelse för sin tros skull. Men vi ber också för kyrkornas ledare, att de ska vara frimodiga och lydiga för din vilja. Vi ber att du ska ge våra ledare lyhörda hjärtan som du en gång gav kung Salomo i Gamla testamentet. Så ber vi för den värld som du har givit oss. Vi ber om fred och rättvisa. Vi ber om frihet och fred för Irans folk, för Ukrainas folk. Vi ber också för andra länder som det inte talas så mycket om i medierna, men där det är väldigt mycket stor nöd. Herre, sänd människor som kan hjälpa till att lirka upp situationer, och vi ber dig, Herre, om kraft att besegra de dåliga makthavarna. Så kommer vi inför dig och lyfter upp alla som har behov av olika slag, de som är sjuka eller har andra problem i sitt liv. Herre, du kan ju, så att vi ber dig att du kommer till dem, att du lägger dina händer på dem och att du ger dem din frid, syndernas förlåtelse, men också helande till kropp och själ. Så tackar vi dig för att du är hos oss när vi firar gudstjänst. Vi tackar dig för våra församlingar som är ofullkomliga, men där du har valt att bosätta dig och finnas. Vi tackar dig också för våra gudstjänster här i radion, att du är med oss också när vi delar Guds ord och när vi ber tillsammans på det sättet. Herre, utan dig kan vi ingenting göra. Vi ber om välsignelse att vi ska fortsätta få ta emot ditt ord och dina sakrament, att du ska ge oss dina gåvor, att du ska vaka över din kyrka så att vi inte tappar kontakten med dig. Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet. Du är vår frälsningsgud. Amen. Så ber vi den bön som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta också emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så ska vi till sist sjunga om den gemenskap som vi har i bönen med Gud och hans vänskap, hans ande och ord. Psalm 59. Psalm 59.

I och med denna sändning så är vår programtid slut för idag från oss på Sankt Pauli närradio. Imorgon är vi tillbaka igen och då börjar vi klockan 8:30. Andakten den leddes ut av Björn Larsson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har producerat programmet heter Bengt Karlsson. Ha nu en riktigt fin fortsättning på kvällen och så är du varmt välkommen tillbaka imorgon. Tack för idag. Hej då!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: This is the cosmos. The ultimate adventure. This is the story of the starship Expeditor. Its years-long mission to explore.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Malmö.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Distance was not discovered. It was imposed. Not as meters or miles, but as delay. The rule that something can exist without touching something else. Before movement, before paths, expander established distance so interaction would not be inevitable. Expander is not far. Expander is what makes far possible.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet.